Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.

jalo hepeng sena torasmi. Asa dong mudah tu terpasu-pasu. Aina diri poro-oro amura. Duli-duli di batamu. Tak buah mah udah.